Hei Akashvani aizolani daruk le minit ni ani a voinatan kan hun manda durduan lok hilongai thang u nakin daruk le minit nga chanchin thar sap chunga pon deli milak chon kan ngai tha anga daruk le minit soma lalpa chu fakro ti hun kan manga nga hemi hun a hian pathian fakna lakhan

میرے پیارے شروع تو ہمارے پاس صرف 3 منٹ بچے ہیں اس کھنڈ کے لیے اور آج کے لیے. تو ہمارا اس کھنڈ کا آخری گیت ہوگا روٹھے یارنو, اور اسی گیت کے ساتھ میں آپ کی آرزو نبوئے آج کے دن کے لیے آپ سبھی لوگوں سے ودا لیتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا, اور جی ہاں میں پھر آپ لوگوں کے پاس بہت ہی جلد لوٹ کے آؤں گی.